Et syy on mä muutin mano valtiolua. Syy ihi, syy vana vana, syy mataara. Syy ihi, syy oho oho, syy mataara. Syy tyry vaan mua vaikea tsinnää. Hymii, hyjee.